1988. godine engleski multiinstrumentalista Stevie Winwood prvi put na vrhu američke top liste sa pesmom Roll With It sa njegovog petog istoimenog solo albuma.

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Laza Kostić. Dnevnik. Repriza.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u sarajevsko izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa ovogodišnjim dobitnikom Počasnog srca Sarajeva, glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem, koji je ovde zapravo domaćin, pa ja da se zahvalim prvo na gostoprimstvu uz čestitke povodom ove nagrade.
1: Prije svega, drago mi da govorim za tvoj radio. Ja jesam domaćin, ali kad si ti u pitanju, loš domaćin. Prvo, ti si moja frendica i loš sam bio domaćin i u Puli, ali jednostavno, draga Nevena, takva je hektičnost oko mene ovdje da se ja već oko 5 sati povučim kući do filma koje gledam tek u 9:30. Znači, gotovo da sam takmičarski program ove godine propustio, tako da ću ovo znat popraviti, ovo loše domaćinstvo. Jako sam sretan da si u Sarajevu, jako sam sretan da pratiš festival. Evo, počet ćemo s jednim statističkim podatkom koji je potpuno riplijevske provinijencije. Dakle, na festivalu je 800 akreditovanih novinara iz 54 zemlje svijeta. Ja sam obišao po nekoliko puta i Kan, i Veneciju, i Berlin, i Pusan Koreju, i Stockholm Film Festival, i divni festival Karlovi Vari u Češkoj. Bio sam u Torontu, bio sam u Kazanju u Rusiji. Baš sam bio na puno festivala, ali odgovorno tvrdim, ne kao Sarajlija i čovjek koji voli ovaj grad, da je ovo najjači festival. Jer najjači festival, boga mi, i po, kako bi rekao, kvaliteti filma, o gostima da ne govorimo, koje se tu prošao u zadnjih 30 godina, do atmosfere koja je zapravo jedan od ključnih faktora dobrog festivala. Ovde je u 4 ujutru po 20.000 ljudi na ulici, čaša se ne razbije. I vrlo je bitno da ovakvi koncepti i ovakvi eventi dišu sa gradom. Ovaj festival su zavoljeli građani Sarajeva i oni ga čuvaju. Oni ga baš čuvaju. I to se vidi na svakom koraku. Ima festivala, ne bi sad nabrajao i govorio o toponimima tih festivala s kojima se grad ne saživi. Da li su to muzički festivali, teatarski festivali, bijenala razno razna, koja isto imaju, kako bi rekao, jednu ozbiljnu, kvalitativnu strukturu i narativ. Ali grad se ne saživi jednostavno. S ovim se festivalom grad saživio i nekako sretan sam zbog toga. Prije nego li progovorimo o mojoj nagradi i o tome šta me čeka u petak, htio sam prvo ovako da dam jedan bris Sarajevo Film Festivala i vrlo je polivalentna i heterogena struktura ljudi koji dolazi. Gotovo jedna četvrtina ljudi dolazi da ne pogleda ni jedan film. Ni jedan. Samo se provode. Jedni dolaze zbog takmičarskog filma, jedni dolaze zbog blockbustera, koji znači danas što je od Odiseje, pa nadalje sve što je aktuelno u vidu blockbustera se prikazuje na open airu pred skoro 4000 ljudi i na otvorenom najveće platno u Evropi i najbolji projektori. Ti projektori koštaju po nekoliko stotina hiljada eura.
0: Nije čudo što se grad saživao sa ovim festivalom. Ajde da nastavimo u tom duhu, zato što je 1995. godine, kada je osnovan, dušu Sarajeva i srce Sarajeva zapravo spasio ovaj festival. I ljudi koji su rešili da, uprko svemu što se dešava, pokušaju da žive normalno, da bi ostali normalni.
1: Slažem se, ali jednim dijelom je ovaj festival spasio dušu. Dušu ovog festivala spasili su branioci grada. Ovde je izvršena brutalna agresija, kad smo se već dotakli duši i spasa. Brutalna agresija koja je trajala 4 godine u olimpijskom gradu, u gradu iz kojeg se za 6 sati stiže do Budimpešte, do Beča, preko Ancone do Dubrovnika, tako da si potpuno u pravu. Jedan od faktora spašavanja duše ovoga grada i Sarajevo Film Festival, ali ipak su dušu ovog grada spasili branioci grada i njegovi građani.
0: Kada sam dobila vest o tome da si dobio nagradu Počasno srce Sarajeva, malo sam bila iznenađena. Naravno da je zaslužuješ, nego sam mislila da si je već dobio.
1: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva.
2: i o počasnom srcu Sarajeva koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Mickey Rourke, Juliette Binoche, Meg Ryan, dobio je Benicio del Toro, to sam već rekao, Tim Roth, Wim Wenders, uglavnom dobiraju reditelji i glumci. I kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine, nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovde preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje i da oni pričaju o meni. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim riječ karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi i po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca. Imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kaže, ljudi, kako sa 22 festivala imaš onaj 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora i 3 zlatne arene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada. A onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Recimo, jedna od nagrada za koju ja, osim Zlatnog glava u Veneciji, ona je najveća, ona je baš ono vrh. Predsjednik žirija bio David Chase, čovjek koji je pisac serije Sopranos, dobitnik Emija, Zlatnog globusa, mislim, ličnost ništa manje značajna u Americi od Spielberga. I kad mi on dao, kad sam dobio Zlatnog glava u Veneciji, to je bila jedna posebna čast, jer David Chase je stvarno onako svjetska faca. Ali meni su bile nagrade dragi u Mojkovcu, meni je bila draga nagrada u Sopotu, u Leskovcu, na film festivalu kod Bajića. Imam Beogradski fest osvojen sa filmom Takva su pravila, tad je bila predsjednica žirija, pokojoj duši ili počivala u miru, svejedno, Neda Arnerić, jel, divna moja Neda. Osvojio sam Niš i sa Smrt čovjeka na Balkanu i sa, mislim, Arminom. Onda ima neka dva special menšla u Nišu. Onda sam te zlatne rene. Ali recimo, jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu u filmu Armin, 20 filmova iz cijelog svijeta, festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Mislim, ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker, festival se zove Stalker, ogledalo. I kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. znači prije 12 godina, ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statu tešku 7 kila na kojoj piše festival Andrej Tarkovski, Zerkalo, Emir Hadžiafizbegović, najbolji glumac. To mi je, recimo, možda bih je stavio kad su međunarodna priznanja na prvo mjesto, jer imati Tarkovskog, mislim, Zlatni lav je životinja. Mislim, životinja, jel? I Zlatni lav mi je drag i on je težak 6 kila i uručen je, jel, tog 7. septembra. Ali 2014. znam da mi je prva pritrčala, zašto i to ne spomenuti, sjećam se, prva koja je vrisnula na vijest da sam ja dobio Zlatnog glava kojeg sam iznio iz Grand Palais u Veneciji, bila je Sandra Perović, moja jaranica, i s njom sam napravio dug i prvi intervju nakon Zlatnog glava u Veneciji, koji je intervju od skoro sat vremena. Eto, to je bilo prije 12 godina.

0: tako da je pozdravljam.
1: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, razgovaram sa glumcem Emirom Hači Hafizbegovićem, dobitnikom Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.

0: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Emirom Hadži Hafizbegovićem, glumcem, dobitnikom nagrade Počasno srce Sarajeva. Meni se malo zavrtalo u glavi od ovog nabrajanja nagrada, ali mi se dopada ta želja i tvoja potreba da pričaju reditelji, gledaoci, i ljudi,
1: kolege glumci
0: i ljudi sa kojima se ti filmovi snimaju, zbog toga što je film kolektivna umetnost i jedan Emir Hadži Hafizbegović ne bi bio taj čovek sa toliko nagrada da nije čitave ekipe koja na tome
2: sjajno
0: radi.
2: Sjajno pričaš, pa ja sam svakako mislio u ovom našem intervju u kome se osjećam, baš se dobro osjećam kad radim s tobom. Ja sam već do sada za desetak intervjua rekao, čeka me još desetak, ako ne i više, da ja ovu nagradu dijelim sa svim onima koji su bili u mojoj blizini dok je kamera radila. Mislim, nekad je važno, vjeruj mi Nevena, ko te vozi na set. Nekad je važno ko radi catering. Zar nije lijepo ući u kancelariju Karaule 2005. godine, a ta neka Makedonka to fino sredi, očisti, miriše,

0: nagrade Počasno sam srce Sarajeva. Umetnik, govorio se o anđelima i demonima, umetnost je nešto što se, otkad postoji, bori protiv demona. Koliko u današnjem trenutku ona može nešto da promeni? Može. Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o pozorištu, dakle, opet smo se vraćamo na ta pitanja koje smo stalno postavljali, pa smo mislili da smo to prevazišli. Da li umetnost može da promeni svet?
1: Odlično pitanje, odlično pitanje. Može, ja u to vjerujem i ona je mijenjala svijet. Ja bih mogao nabrojati desetine egzaktnih primjera gdje je umjetnost ne mijenjala svijet, nego mijenjala je svijest konzumenta, dakle ljudi koji to gledaju. A naša žaba, ljudi nisu znali gdje su kola parkirali, ono, poslije žabe. Ima jedan isto, volim pozvati statistiku, mi smo 22 puta žabu igrali u Beogradu. Prvo u ateljeju 12, pa onda u mikseru, mikser house-u kod Lalića. Ja ne znam da li je ikada jedna predstava 22 puta igrana u Beogradu. Spominjem Beograde, tako smo igrali u Zagrebu, obišli smo cijeli svijet sa žabom i odgovorno tvrdim da je žaba mijenjala ljude. Da je mijenjala ljude, sjećam se reakcije Gorana Milića u Zagrebu, sjećam se reakcije Halda Bešlića i Mustafe Nadarevića u Sarajevu, sjećam se reakcije supruge Bate Stojkovića, Bore Todorovića, Milene, Gage, Petra Kralja, koji mi je dao nagradu, Zoranov Brk, pa sam poslije dobio Zorana Radmilovića u Zaječaru, isto na festivalu za žabu, tad mi je ministar kulture Nebojša Bradić dodijelio tu Zoranovu statuu, isto, mislim, 10 kila teško, ovako jednu bronzanu, ja je držim na najvažnijem mjestu u mojoj kući, ono, i ona mi je kao i Tarkovski, ono, draža od Zlatnog glava u Veneciji, koji se vodi kao moja najznačajnija nagrada, i kad god se budim, i sad sam, kad sam došao na intervju s tobom, ja stavio sam neke nagrade, kad se probudim da je vidim, jedna od njih je velika statua Zorana Radmilovića, jednog nevjerovatnog glumca, i mijenja svijet, od grčkog hora pa na ovamo, umjetnost ima, ili teatar, dva zadatka, da otvara probleme i popravlja ljude, zbog čega međutim drastično je napadnuta umjetnost u koroni, ali drastično. Metropolitan opera nije radila 2 godine, Broadway nije radio. Ovdje u Sarajevu su meni zabranili kao direktoru Kamenog teatra da od 160 mjesta koliko Kameni teatar ima, samo 40 ljudi je moglo gledati predstavu. Znači 6 kao metara razmak između gledalaca. Ljudi dođu sa maskama, ne govori ništa u teatru, gledaju Tri sestre, gledaju, ne znam, nekog Ibsena, Sablasti. Pri tome sarajevski tramvaji su cijelo vrijeme korone bili puni i jedni su drugima puhali u potiljak. I onda kad sam ja vrhovnog majstora korone i predsjednika kriznog štaba doveo u studio N1 i pitao ga pred kamerama uživo, molim vas, sada objasnite meni, sebi i građanima Sarajeva, zašto u teatru koji ima 180 mjesta može 40 ljudi da gleda predstavu, a sarajski tramvaj puni, jedni drugima pušu u potiljak i to je legitimno. Idu od baš Čaršije do Iliđe, koliko, 10 kilometara. On je bio potpuno razoružan, bio je bijel, počeo se znojiti. To je, korona je između ostalog bio projekat da se misleći čovjek zbriše sa lica zemlje. Jer njima ne treba čovjek koji čita Dostojevskog, koji voli Rubensove slike, koji voli Acu Popovića i Mriječenje Šarana, koji voli Ranka Marinkovića i predstavu Kiklop ili Gloria, njima ne treba čovjek koji zapravo misli Elenu Musku i toj svoj bandi, je potreban nemisleći čovjek koji 12 sati radi u pelenama, kojeg će oni čipovati, koji će biti dio jednog eutanaziranog projekta kakav je Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavčijeg gnijezda. Oni svi žele da se mi krećemo kod Jack Nicholson, ali problem je kod nas. Svi čekamo tog Indijanca koji na kraju filma podigne onu česmu, probije zid i oni izlaze na slobodu, jel? Ili će izaći na slobodu, ne znam, Forman je tu ostavio malu dilemu. Ali mi moramo biti taj Indijanac i nekako sam šokiran pristajanjem da budeš dio krda. Ja nikad nisam bio dio krda, ja nikad nisam bio dio stada, nisam bio ni crna ovca, mislim, to što sam ja radio izlazeći iz zone konformizma je bilo nešto što je bilo jače od mene. Ja jednostavno nisam mogao ostati u zoni konformizma, ne pristajem na manipulaciju. Ja imam neke uže članove moje familije, ne ove prve, ne daj Bože, djeca, supruga, otac, brat, majka i tako. Imam članove najbliže familije koji su zlice, s kojima ja jednostavno nemam nikakav kontakt, jer to pristajanje da budeš dio krda je nešto što čega se ja užasavam. Evo dobrog mjesta. Kad kažu bavio se politikom, šta je sva dramska literatura od Sofokla, Euripida, Aristofana, pa do ne znam Mire Gavrana ili uzet ćemo evo recimo ne znam Slobodana Šnajdera, šta je nego politika, šta je Šekspir, pa kako Hamlet počinje, nešto je trulo u državi Danskoj, šta je Hamlet, šta je Erik VIII, šta je Macbeth, šta je Raskolnikov, šta je Milan Kundera, nepodnošljiva lakoća, šta je Thomas Mann, šta je Oscar Wilde, šta je Crnjanski, šta je Danilo Kiš, Kafka, politika, proces. Kafka, mislim, ono, šta znači baviš se politikom? I sad, evo jednog dobrog mjesta. Sad ću nabrojati nekoliko ljudi koji su izašli iz one konformizma i nastradali. Ja sam bio svjestan da ću sa svojim izlaskom iz konformizma i tematiziranjem nekih stvari društvenih ono biti na meti razno raznih ono atavizama, mitomanija, šovinista, nacionalista, apartheidmenova i tako dalje. Muhammed Ali je donio odluku da ne ide u Vijetnam. Oduzeta mu je titula svjetskog prvaka i 2 godine zabrane boksa zbog političke odluke da ne ide u Vijetnam. Marlon Brando 74. je poznato je odbija Oscara, ne želi doći na dodjelu Oscara i zbog ugnjetavanja Indijanaca, njegova žena bila Indijanka. Václav Havel, jedan od najznačajnijih dramskih pisaca, je bio 17 godina disident u Austriji nakon rušenja Berlinskog zida, izlaska Rusa i KGB-a iz Češke, dolazi i otvara flašu šampanjca sa Slovacima i pravi ilustraciju. Ostaje hiljade i hiljade državnih službenika bez posla, odnosno šmekera i onih koji su u spiritus moments i današnjih zategnutih odnosa u regiji. Danas aerodrom u Pragu nosi ime Václava Havela. Charlie Chaplin, moj omiljeni umjetnik, ne glumac, je protiran iz Amerike bez prava povratka, jel, umro je u Veveju kraj Ženeve. Tek 75. godine su sjetili se da ga vrati u kuću slavni, 76. je umro. Onda recimo Jean-Paul Sartre odbija Nobelovu nagradu zbog studentskih nemira i tiranije na studentima. Marquez mijenja rodnu zemlju, iz Kolumbije ide u Meksiko iz političkih razloga. Sean Penn je donio u ruksaku u Kijev prije 2,5 godine Oscara za mističnu rijeku i predao ga Zelenskom. Taj video klip ili ta snimka je obišla cijeli svijet, kako on dolazi u kabinet. Da li on u pravu ili nije, mene ne interesuje. Mislim, ja imam neko potpuno drugačije mišljenje o Zelenskom. Ja ne mislim da je Zelenski zaslužio Sean Pennovog Oscara, ali to je njegov stav. To je njegov stav. Warren Beatty je vodio kampanju u Obaminu. Sa ovog festivala, sa stage-a, kad je dobio počasno srce Sarajeva, Robert De Niro je održao ultrapolitički govor i oderao Trumpa, mislim, ono je rekao ono sve najgore o njemu. Dakle, kako bi rekao, htio sam ti to ispričati upravo zbog toga što meni često spočitavaju da, mislim, šta, danas je u Sarajevu ponovo, mislim, vidim ovaj hljeb poskupio, to je politička odluka. To je 11.000 mrtvih Sarajeva, to su političke odluke. Mislim, ono 1600 djece do 14 godina je ovom

0: gradu ubijeno i bošnjačke i srpske, i granata nije birala i hrvatske, ali to su političke odluke, jebote. Mislim, ono, Srebrenica je politička odluka koja ima svoj pečat, ima memorandum, ima papir i sve. I znači, živeti na tako neuralgičnoj tačci kakva je moja domovina, nažalost, nije više Jugoslavija, sad je Bosna i Hercegovina, a biti konformista znači biti ono kukavica i znači završiti život kao splačina. Ja ne želim život da završim kao splačina. I da bi čovjek uspio, mora imati jedan dio ljudi koji te ne vole, koji te se gnušaju. Ja bi se zaista zabrinuo kada bih osvijestio da me svi vole. To je ozbiljan problem, biti, kako kaže Barbara, ona divna, biti vanila i svima se dopadati, znači nemati karaktera.
1: Hvala Emir, bio je ovo Emir Hadži Hafizbegović. Ima još nešto?
0: Da, zaista od srca pozdravljam sve vaše slušaoce i onaj moj, što bi rekao Frank Sinatra, my way, onaj moj, na moj način doživljeni Beograd. Beograd je, pa i cijela Srbija, to je 31 godinu bila moja domovina. Ja sam se u toj državi završio osnovnu, srednju školu, diplomirao kod Kusturice, oženio se, dobio sina, dobio od države stan kao potreban kadar za Narodno pozorište i kako bi rekao, ja sam ogroman, jedan vrlo sugestivan života proveo u Beogradu i u Srbiji. Čačak, Kraljevo, Guča, Leskovac, festivali, Sopot, Zaječar, predstave u teatru Zorana Radmilovića. Ja jako, jako volim taj komad zemlje i imam puno, puno prijatelja i ovdje ću stati. O sadašnjoj situaciji ne bi ništa govorio.
1: Slušali ste Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Nevena Matović.

0: Drago mi je da sam ovdje.
1: Događa se, nažalost, i u Srbiji. Kao sociolog ste prišli o ovoj temi. Radnik. Vi ste socijalni radnik. Da. I verovatno ste iz te početne pozicije pristupili temi ovog filma.
0: Da. Još uvijek radim kao socijalni radnik, ponekad kad ne snimam filmove. Znana mi je ova tema, znam ljudi

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Ecco. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: I poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Maske, emisiju Pozorište, tačno je 16:38 i temperatura u Beogradu je 37 stepeni, slično je u svim krajevima Srbije, tako da mislim da ste na pravom mestu i da naša emisija vam donosi neka prijatna osveženja. A u drugom delu emisije, kao što smo najavili na samom početku današnje emisije, gošć će nam biti glumac iz Zagreba, Rene Bitorajac. To je glumac Zagrebačkog kazališta mladih, nekadašnji, ali je zajedno sa kolegom Brankom Đurićem otvorio jedno privatno pozorište, i to jedino u Hrvatskoj, sa vlastitom zgradom i pozorišnim repertoarom pod veoma neobičnim nazivom Luda kuća. Za kratko vreme postali su priznati i kod reditelja glumaca, ali najvažnije kod publike. Kakvi su dalji planu što se tiče ovog teatra? Čućete naravno u emisiji Maske od Renea Bitorajca. Moram spomenuti da je on samo sa 7 godina primljen u Zagrebačko kazalište mladih i bio je član 12 godina. Studirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Zagrebu, a kolege sa klase su mu bile Tarik Filipović, Goran Višnjić i Lucija Šerbeđija. Po diplomiranju 1996. godine postaje član ansambla Kerempuh, da bi se posle 7 godina odlučio za karijeru samostalnog umetnika, a na 56. festivalu igranog filma u Puli, održanog 2009. godine, dobio i Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za lik u filmu lik Krpe u filmu Metastaze. Naša publika ga je zavolela u, ja bih rekla sad već, kultnom filmu koji obara sve gledanosti, a to je Svadba, koja je rađena u koprodukciji Hrvatske i Srbije. On igra ulogu Miljenka Lončarevića. Pa da ga čujemo, razgovor smo radili nedavno u Puli, upravo na filmskom festivalu. Festivali i filmski pozorišni uvijek služe da se razmenjuju iskustva različitih autora, pogotovo iz, sa prostora ex-ju Jugoslavije. Tako da je, evo, u Puli srećemo glumca koji je prvenstveno poznat kao u Srbiji kao televizijski glumac po mnogim serijama koje naši slušalci mogu da gledaju i po mnogim filmovima, ali pošto mi sad pričamo za emisiju Maske, moramo da kažemo da je ipak teatar u njegovom srcu. Da li sam u pravu?
2: Naravno, kazalište je baza svakog glumca, meni je tako i ostalo, i ne samo to, nego sam ispunio svoj dječački, poslovni ili glumački, kako god hoćete, san, i osnovao svoje kazalište sa partnerom Brankom Đurićem na prostoru bivšeg kultnog kina Mosor u Zagrebu, u Zvonimirovoj ulici. Sagradili smo kazalište koje se zove Luda kuća, koje je vrlo specifično i koje publika jako voli, vrlo smo popularni, i donijeli smo dašak nečeg novog i dovlačimo i odgajamo novu kazališnu publiku u gradu Zagrebu iz puno razloga, kao što su, na primjer, u parteru imamo stolove, pa se za vrijeme naših predstava može popiti piće, što ne umanjuje nikako izvedbu ovoga.
1: Nešto kabaretskog tipa ili ne?
2: To je kabaretskog tipa, samo na prvi pogled. Međutim, imali smo i kabare, do sada 8 godina već postojimo, ali nešto kao na West Endu, gdje možete u Engleskoj, u Londonu, uzeti piće sa sobom da se čisto osjećate ugodnije, ne sad da se vi tamo naljevate ili da ne znam šta. A imamo prilično ozbiljne i velike hitove, kao što su, recimo, Potpuni stranci, predstava po filmu Paola Genovesea. Zatim imamo i stand-upe, ugošćujemo ljude.

0: Imamo svojih 6 predstava, radimo i dječje predstave i postali smo ozbiljno i respektabilno kazalište u gradu Zagrebu sa velikom popunjenošću.
1: A kako ste došli do naziva Luda kuća? Zanimljivo za jedno pozorište.
0: Pa je, i sad kad prvi put čujete to, vam zvuči loše, i meni je tako zvučalo. Nije. Nisam se ja baš tim slagao, to je Đurina ideja, ja sam imao neku svoju ideju. Onda smo čak na ovim Weekend Media festivalu imali panel pred nekoliko stotina ljudi, pa smo tamo radili anketu što je bolje, pa smo prezentirali ime i tako, veliki hype se digao oko toga. Danas smo saživjeli sa tim, iako su nam ljudi znali govoriti, pa ko će vam doći tamo, koja ozbiljna firma će zakupiti prostor Lude kuće. Međutim, danas saživjelo je to ime sa kazalištem i funkcionira odlično.
1: A da li je teško imati svoj privatni teatar u odnosu na državni?
0: I naravno da je, i mi smo...
1: Mislim, kako se borite, ipak znajući da u Zagrebu konkretno ima jako dobrih pozorišta koje mi pratimo u Beogradu?
0: Ali sad smo i mi jako dobro kazalište. Borimo se na način upravo koji sam rekao, da nam publika rado dolazi. Imamo malo cijenu karata višu nego gradska kazališta.
1: Koliko može uopšte publike da stane?
0: 313 mjesta imamo.
1: Veliko?
0: I veliko. Imamo i balkon, imamo i neku komfor zonu gdje ljudi sjede po dvoje, inače sjede po četvoro. Jako smo moderno uređeni, jer smo uređeni po EU standardima. Dakle, imamo čak induktivnu petlju za ove sa slušnim aparatićem. Energetski smo učinkoviti. Morali smo ispoštovati nešto što vjerojatno niko u Zagrebu nije, pogotovo u kulturi.
1: Ja sam se obrukala, misleći da ste vi član Gavele, vi niste bili nikad član Gavele.
0: Bio sam stipendist Gavele nekakvih 6 mjeseci.
1: ZKN je u srcu.
0: ZKN je bio u srcu, bio sam tamo 12 godina član dramskog studija i već sam kao amater napravio puno uloga. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario sam u filmu Dušana Vukotića još 81. godine, sa svojih 9 godina. A danas sam jako sretan i ponosan da mogu imati svoje, mi to zovemo glumilište, za klince u sklopu upravo Lude kuće, preko 80 klinaca. Zanimljivo je da su nam prošle godine iz najstarije grupe 5 ljudi bilo u užem izboru na Akademiji dramske umjetnosti, od toga su 3 upisali akademiju, a ove godine je 4 bilo u užem izboru, 2 upisalo. To su nevjerovatni rezultati, da se slučajno pogodilo baš da iz evo, naše najstarije grupe 5 ljudi postanu glumci.
1: Da, što se tiče Lude kuće, interesuje me da li samo vi igrate Đura ili jednostavno radite, kako radite te projekte, da li da neka audicija, kako, da li može neki drugi glumci da zaigraju u vašem teatru?
0: Puno je drugih glumaca i mi nemamo svoj ansambl i baš je to čar da nam ne igraju jedno te isti glumci, nego glumce mijenjamo, da. Pa biramo ih. Mislim, mi smo i sami glumci, pa znamo otprilike kog bi si htjeli. Kada nismo sigurni, radimo velike audicije. I ono što je zanimljivo, što glumci jako se vesele igrati kod nas iz razloga što mi radimo na drugačiji način u odnosu na gradska kazališta, koji dobiju određenu i to veću količinu novaca, pa ju moraju opravdati brojnim izvedbama, odnosno brojnim novim premijerama, pa tako kazalište, ne znam, Kerempuh izađe s jednom premijerom, a već se praktički radi druga predstava. Međutim, to je kontraproduktivno u smislu da neka dobra predstava ne stigne zaživjeti ili moraju igrati i ove druge. Mi vrtimo, neću reći jedno te isto, mi smo do sad imali nekih 12-13 premijera. To bi u nekakvom drugom kazalištu 8 godina se napravi vjerojatno 30. I naše sve predstave su uglavnom prešle 100 izvedbi, ako nisu, budu. Jednostavno je to tako. I publika koja nam dolazi, znaju nam sad doći i reći, pa čekajte, gledali smo sve, evo sad idemo sa novim premijerama, kupili smo fenomenalan tekst, jedan španjolski.
1: Prvo bilo moje sljedeće pitanje, kako birate repertoar?
0: Repertoar biramo, pa nekako, teško mi je reći, nemam neki princip. Ja sad već toliko poznam ljude i publiku koja dolazi i vrstu humora koja njima odgovara. Recimo kad Đuro odabere nekakvu predstavu, malo je drugačiji stilski od ovog mog. Ali upravo to daje čar da nam nisu sve predstave, ne znam, ili jako dinamične ili različite su nam predstave, a biramo i ne zeznamo se često i komuniciramo i sa dramaturzima i tako. Pomno tražimo tekst, jer upravo je razlog to da kad postavimo predstavu želimo da ona igra. I zato su glumci sretni, jer znate, kad prođete proces od mjesec i pol, dva rada na predstavi, onda predstava igra 10 puta, em nema računice, em nema zadovoljstva, a kod nas je druga priča.
1: Da li gostujete po festivalima, da li gostujete u nekim drugim prostoru XU, evo sad smo rekli XU?
0: Da, nismo još prešli granicu, ali...
1: Mislim, je teško pokrenuti cijelu tu mašineriju?
0: Ne, svi misle da je nama nešto teško, jer smo mi, ne znam, nešto privatni. Ne, nama je jako dobro. Mi u početku smo krenuli, fora nam je bilo da malo vidimo i da nas ljudi upoznaju. poznaju, jer krećete od nule, pa smo imali ljetne turnejice, pa diljem Hrvatske smo gostovali. Međutim, u posljednje vrijeme radimo nekakvu ekskluzivu u smislu da dođete vi nama, jer jednostavno kod nas je sve toliko posloženo od same pozornice, scenografije, i imamo i LED panele koji su na zidovima, koji često su u funkciji predstave. Kad pada kiša ili su zvijezde, nama su te zvijezde na tim panelima, i jednostavno kad vi sad igrate negdje na otvorenoj sceni, pola toga se izgubilo. Osim što se još i gubi na glasu ili igrate na otvorenom, mi nemamo jednostavno potrebe za gostovanjima. Voljeli bi tu i tamo granicu preći, ono čisto da nas još neko vidi. Imali smo već nekoliko poziva, ali nekad nam nije spretno. Toliko igramo da jednostavno ne možemo odvojiti, da nas tri dana nemamo duplu ekipu.
1: A da li, pošto evo ovdje se družimo posle otvaranja filmskog festivala u Puli, gdje je otvorio čuveni film Svadba, koji je zaista fenomen u celom regionu, interesuje me, ali imate recimo mogućnost da pozovete neke naše glumce da zaigraju u vašem teatru?
0: Dosta gostiju iz regije smo imali, tako da više ljudi dolaze nama nego mi njima. Ali uvijek je suradnja neka moguća, bilo bi lijepo. Evo, pričam ja sa Bijelom, ali nije to lako izvedivo. Bez obzira što smo blizu, imamo svaki svoje poslove i nismo tako blizu gledana kao prva.
1: Evo, vratili ste se komediji poslije puno dramskih uloga.
0: Ja uživam u komedijama, inače i na serijama igram više u komičnim ulogama. Dobivam nagrade i bolje uloge ostvarujem u dramskim ulogama, ali to je jednostavno zato što nisam imao priliku igrati u komičnom filmu u Hrvatskoj od 97. godine, od kako je počeo rat na mom otoku, koji je do sada bio najgledaniji film.
1: Dakle. I samo na kraju, ali ste imali pozive, ali igrate u nekom drugom teatru ili samo igrate u svom?
0: Ne, to je bio apsolutni sukob interesa. Aha. Ja sam se opredijelio, ja u svom kazalištu nisam samo glumac, ja sam direktor, ja sam menadžer, ja čak radim i raspored, to je stvarno jedan rovovski posao, ali u kojem za sad stvarno uživam, koji me ispunjava i kojeg obožavam, evo, kratkim setom.
1: Hvala vam puno što ste bili gost emisije Maske Radio Beograda 2.
0: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav svima.
1: Poštovani slušajci, imali ste prilike da čujete razgovor koji smo uradili na filmskom festivalu u Puli sa glumcem iz Zagreba, Reneom Bitorajcem, koga voli puno i naša publika.

i snagom i srećnom okolnošću carstava. Fiziokrata Markiz de Mirabeau uzroke opadanja broja stanovnika video je u zanemarivanju dece od strane majki, zajedno sa drugim činiocima, kao što su koncentracija imovine u rukama malog broja ljudi, raskoš i propadanje poljoprivrede. Očuvanje porodice i ispunjavanje majčinskih dužnosti postali su važna pitanja državne politike. Za državne ministre, najjednostavniji način povećanja nataliteta bio je smanjenje smrtnosti odojčadi putem unapređivanja obrazovanja akušera, babica i, što je bilo najvažnije, samih majki. Središnji element ove kampanje predstavljala je serija priručnika o zdravlju i ponašanju namenjenih ženama, koje su pisali lekari. U tom kontekstu, Line, koji je i sam bio lekar, pripremio je 1752. godine disertaciju protiv štetnih posljedica prakse angažovanja dojilja, svega nekoliko godina pre nego što je skovao naziv mamalija i u vrijeme kada je posmatrao kako njegova sopstvena deca sisaju. Njegova supruga rodila je sedmoro dece između 1741. i 1757. godine. Njegovo delo pod naslovom Pomajka dojilja ili disertacija o pogubnim posljedicama plaćenog dojenja izložilo je ključne teme prosvetiteljske kritike prakse angažovanja dojilja. Pre svega, praksa angažovanja dojilja narušavala je zakone prirode. Sama priroda, nežna i brižna majka, odredila je tok ženskog razmnožavanja, a odstupanje od njenih zakona ugrožavalo je i majku i dete. Line je uviđao, kao i drugi lekari i pojedine babice, da je novorođenče koje doji druga žena lišeno majčinog prvog mlijeka, kolostruma, koje je od presudnog značaja za izbacivanje mekonijuma iz organizma deteta. Također je upozoravao da su se dojilje, budući da je većina njih poticala iz najsiromašnijih društvenih slojeva, hranile masnom hranom, prekomerno konzumirale alkohol i često bolovale od velikih boginja i polno prenosivih bolesti, što je, prema njegovom mišljenju, dovodilo do stvaranja nezdravog, ako ne i smrtonosnog mlijeka. Line je također naglašavao da bi zadržavanje mlijeka moglo biti štetno za majku. Kontrakcije materice nakon porođaja usmeravale su obilne telesne sokove povezane s trudnoćom ka dojkama. Ukoliko se ti sokovi ne bi izlučili u obliku mlijeka, žena bi mogla da se razboli. Za Linea su zakoni prirode određivali put ka očuvanju zdravlja i majke i deteta. U ovom pamfletu iz 1752. godine Linea je također nagovestio svoju kasniju nomenklaturu, suprotstavljajući varvarstvo žena koje svojoj deci uskraćuju majčino mlijeko brižnoj nežnosti velikih zveri, kita, strašne lavice i žestoke tigrice, koje svojim mladuncima dragovoljno pružaju dojku. Ideja da žene treba da slede primjer zveri predstavljala je uobičajeni motiv u literaturi protiv poveravanja dojenja dojiljama, koja je u to vrijeme preplavila Evropu. Pozivajući se na prirodni zakon i prirodni poredak, francuska babica Marie Anelle Robur pozivala je žene da slede životinski instinkt, koji majku podstiče da se neposredno nakon porođaja pobrine za svoje mladunče. Anelle Robur opominjala je majke da ne obraćaju pažnju na muževe koji su nastojali da oslobode domaćinstvo tereta novorođenčadi i da umjesto toga razvijaju uzvišeniju privrženost koju niže životinje osjećaju prema svojim mladuncima. Također je savjetovala ženama da ne slede preporuke babica koje nisu uviđale značaj kolostruma. U to vrijeme je bilo uobičajeno da babice savjetuju ženama da sa dojenjem sačekaju 28 sati nakon porođaja. Kako je objašnjavala Anelle Robur, novorođenčad će, baš kao i mladunci drugih životinja, odmah po rođenju potražiti dojku. Ove i druge kritike prakse poveravanja dece dojiljama u velikoj su meri doprinele suzbijanju neznanja i zloupotreba koje su pratile takav način ishrane odojčadi. U tom periodu bebe su imale znatno veće izglede za preživljavanje kada su ih dojile njihove majke. Zloupotrebe su bile brojne, naročito u Francuskoj gdje su dojilje
očajne zbog zarade, često prihvatale više odojčadi nego što su mogle adekvatno da othrane. Anonimna autorka dela Ženski priručnik o lekovima nesumnjivo je preterivala kada je tvrdila da je slanje deteta dojilji bilo malo bolje nego njegovo izlaganje smrti na ulici. Istovremeno, mnogi napadi na praksu angažovanja dojilja reprodukovali su i učvršćivali vekovima stare motive i sujeverija. Lina je, na primjer, upozoravao da se karakter deteta iz više klase lako može iskvariti mlekom dojilja iz nižih društvenih slojeva. Koristeći primere preuzete od Erazma, on je Neronovu zavisnost od alkohola i Kaligulinu tiraniju pripisivao gorkom, zlom mleku dojilja. Iako su autori ovih pamfleta pokazivali iskrenu zabrinutost za dobrobit majki i dece iz sopstvenih društvenih slojeva, retko su se osvrtali na pogubne posljedice koje je praksa davanja dece na dojenje imala po niže slojeve čovečanstva, kako ih je nazvao jedan od uticajnijih zagovornika kampanje protiv angažovanja dojilja. Deca samih dojilja, koje su bila angažovane da doje tuđu decu, često su bila zanemarivana ili čak uklanjana uz malu novčanu naknadu i bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Nastojanje da se praksa angažovanja dojilja ukine bilo je povezano sa još jednim aspektom preoblikovanja reprodukcije u 18. veku. Lekari, muškarci, preuzeli su tradicionalno ženske domene. Priča o opadanju značaja babica, njihovom potiskivanju i usponu muških ginekologa i akušera dobro je poznata. Nastojanje univerzitetski obrazovanih lekara da profesionalizuju zdravstvenu zaštitu žena i da pritom tradicionalne praktičarke potisnu iz ove oblasti, proširilo se i na negu novorođenčadi. Engleski lekar William Cadogan, možda najodlučniji zagovornik takvog stanovišta, podsticao je očeve, koji su dojenje često smatrali nečim nedostojnim i ponižavajućim, da se postaraju da njihovu decu doje majke pod njihovim ličnim nadzorom. Po Cadoganovom mišljenju, dojenje ne bi smelo da bude jedna od tajni bone dee iz kojih su muškarci isključeni. Nadzor nad negom dece, tvrdio je, predugo je na poguban način bio prepušten ženama za koje se ne može pretpostaviti da posjeduju odgovarajuće znanje potrebno za takav zadatak, uprkos tome što ga smatraju svojom isključivom oblašću. Babe bi trebalo skloniti i držati ih po strani, zajedno sa njihovim travama, korenjem i drugim tradicionalnim načinima lečenja. Jamajčanski sudija Edward Long podsticao je Belkinje u kolonijama da napuste varvarski i štetan običaj prepuštanja svoje dece dojiljama koje su crnkinje i mulatkinje. Majke evropskog porekla ohrabrivane su da same preuzmu prijatan zadatak dojenja sopstvene odojčadi, koji je u potpunom skladu sa zakonima prirode. Za prosvetljenog učenjaka, zakoni prirode nisu određivali samo pravila reproduktivnih praksi, već i društveni poredak. Medicinski autoritet, pravni sistem i popularna književnost udruženo su doprineli stvaranju novog interesovanja za majčinsko dojenje. Kao što je bilo zagovarano u uticajnom Rousseauovom romanu Emil, dojenje među francuskinjama iz viših društvenih slojeva nakratko postalo moderno krajem 18. veka. U Francuskoj i Nemačkoj vodeći lekari zalagali su se za donošenje zakona kojima bi se zdrave žene obavezale da same doje svoju decu. Francuski nacionalni konvent odredio je 1793. godine da pravo na državnu pomoć imaju samo majke koje doje sopstvenu decu. Izuzetak su učinile žene narušenog zdravlja. Slični zakoni stupili su na snagu u Pruskoj 1794. svega nekoliko godina nakon što je Fridrih Veliki u svom vrtu u Potsdamu postavio modernu verziju Artemide iz Efesa. Autori i autorke literature protiv angažovanja dojilja, među kojima su bili Line, Cadogan, Rousseau i Anel de Robur, zauzimali su izrazito moralistički stav prema vraćanju žena njihovom pravom mestu, a to je da budu brižne i nežne majke.
I sve to, uprkos činjenici da je sam Rousseau svoje petoro dece smestio u tadašnje domove za nahočad, odnosno prihvatilišta za napuštenu decu, ne potrudivši se čak ni da zabeleži njihov pol, niti datume rođenja. Pokušaj žena da se suprotstave zakonima prirode smatrani su izrazom taštine. Kadogan je pozivao svaku ženu da se odrekne malog dela lepote svojih grudi kako bi nahranila svoje dete. Lina je tvrdio da se žene samo pretvaraju da nisu u stanju da doje i ismevao je njihove brojne izgovore. Da nemaju dovoljno mleka, da ne mogu da se liše telesnih tečnosti dragocenih za sopstveno zdravlje ili da su preopterećene kućnim poslovima. Ali pravi razlog prema Linovom mišljenju bio je taj što žene nisu želele da liše svoje muževe bračnih zadovoljstava. Seksualni pristup bio je, kako je primećivao, karakteristična odlika svih četvoronožaca. Smatralo se da majke koje doje treba da se uzdržavaju od seksualnih odnosa. Rousseau, manje velikodušan prema ženskim motivima u tom pogledu, tvrdio je da je dojilja oslobađala majku iz viših društvenih slojeva kako bi ova mogla da se vrati vedrim zabavama gradskog života, a ne nužno mužebljevom krevetu. Povratak prirodi i njenim zakonima smatran je najsigurnijim putem za okončanje kvarenja i obnovu i preporod države, kako u moralnom, tako i u ekonomskom pogledu. Rousseau, samoproglašeni glasnogovornik prirode svog doba, smatrao je da odbijanje majki da doje predstavlja izvor nacionalne izopačenosti. Iz ove prve izopačenosti sukcesivno proističe sve ostalo. Čitav moralni poredak propada. Prirodnost se gasi u svim srcima i iščezava. Veza između majke i deteta uspostavljena kroz majčino dojenje idealizovana je kao temelj građanskog društva. Ona je posticala ljubav sinova prema majkama i vraćala muževe njihovim suprugama. Zamišljalo se da odojče zajedno sa majčinim mlekom upija i plemeniti karakter svoje majke, njenu ljubav i vrlinu. Neka se majke udostoje da doje svoju decu, propovedao je Rousseau. Moral će se sam od sebe obnoviti. Osećanja prirode probudit će se u svakom srcu, država će se ponovo napuniti stanovništvom. Za prosvetljene mislioce Evrope, dojka je simbolizovala sintezu prirode i društva, vezu između privatnog i javnog sveta. Zapanjujuće je da je upravo u burnim danima Francuske revolucije, kada su revolucionari marširali pod vodstvom ratoborne personifikacije slobode, obnaženih grudi, majčina dojka postala znak kojim priroda pokazuje da je ženino mesto isključivo u domu. Delegati Francuskog nacionalnog konventa koristili su dojku kao prirodni znak kojim su opravdavali stav da žene treba isključiti iz građanstva i uskraćivati im pravo na vršenje javne vlasti. U ovom slučaju, one koje imaju dojke trebalo je ograničiti na domaću sferu. Opravdavajući uskraćivanje političke moći ženama, Pierre Gaspard Chaumette, jedan od vodećih ljudi Parijske komune, ogorčeno je upitao: od kada je dopušteno odreći se sopstvenog pola? Od kada je pristojno da žene napuste pobožnu brigu o svojim domaćinstvima i kolevkama svoje dece kako bi odlazile na javna mesta, slušale govore sa galerija i u skupštini? Zar je priroda muškarcima poverila brigu o domaćinstvu? Zar je nama dala dojke da njima hranimo svoju decu? Ova poruka je bila oličena u Prazniku jedinstva i nedeljivosti iz 1793. godine, koji se slavio povodom prve godišnjice Republike. Pažljivo osmišljena svečanost Žaka Luja Davida obuhvatala je fontanu preporoda, podignutu na ruševinama Bastilje, simbola apsolutizma. Kako je tadašnja štampa zabeležila, 86 muških delegata nacionalnog konventa radosno je pilo vodu iz dojki personifikovane prirode, predstavljene u liku Izide, egipatske boginje plodnosti. Dok su delegati, dakle muškarci, javno ispijali majčino mleko nacionalnog preporoda iz dojki monumentalne Izide,
Uzorne republikanske majke tiho su simbolički oživljavale i ponavljale isti prizor, dajući svoje kreposno mlijeko budućim građanima Republike. Godina 1793. označila je kobno potiskivanje zahtjeva žena da budu aktivne građanke, ali i, kako je pokazala Lynn Hunt, prekretnicu u republikanskim predstavama o ženama. Kada su bile javno predstavljane, žene više nisu prikazivane kao borbena Marie